da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične

Osobine, spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajep. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac d.d. Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035 817 219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu Javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76.250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije. Ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035 817 219 ili na broj 061 936 880. Kontakt osoba Eminović.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: A mi ćemo naravno iskoristiti priliku da i ovog jutra vas upoznamo i podsjetimo na uspjehe naših učenika osnovnih i srednjih škola, na onih koji su bili vrijedni i koji su se tokom cijele školske godine, pa možda malo više od ostalih, družili sa knjigom i literaturom. A grad Gradačac i ove godine odao je priznanje najuspješnijim učenicima osnovnih i srednjih škola, nastavljajući tako praksu nagrađivanja mladih koji su tokom školovanja posebno se istakli svojim radom, zalaganjem i postignutim rezultatima. Tim povodom u prostorijama gradske uprave upriličen je i prijem za učenike generacije koji su svojim uspjesima obilježili školsku godinu i ponijeli titulu najboljih u svojim obrazovnim ustanovama. Među nagrađenim učenicima su Mesud Mešić iz škole Safavet Bekbašagić, Azra Peštalić iz osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Adna Duraković, osnovna škola Hasan Kikić Vida, Vedad Mujkanović, osnovna škola Hamdija Krševljaković, Kavazović Tarik, osnovna škola Musa Ćazim Ćatić, Novalija Imširović, osnovna škola Edhem Ulabdić, Edin Sušić, osnovna škola Mehmed Beg Ljubušak, Crnice Donje, Selma Efendić, gimnazija Mustafa Novalić i mješovita srednja škola Hasan Kikić, Hanija Malešak. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović naravno čestitao i učenicima na ostvarenim rezultatima i uspješnom predstavljanju gradarstva na brojnim školskim takmičenjima, a ovom prilikom uručio im je i prigodne poklone kao znak pažnje i podrške za daljnje školovanje. U nastavku imate priliku poslušati izjavu našeg gradonačelnika.
3: Koliko je važno da lokalna zajednica na ovaj način prepozna i nagradi najbolje učenike?
4: Dakle, svaka zajednica bi trebala da cijeni vrednu izvrsnost. Mi smo danas bili u priliku da napravimo prijem za 9 najboljih učenika naših osnovnih i srednjih škola grada Gradarca i na taj način da im se zahvalimo i čestitamo na rezultatima koji su postigli, koji su i kvalifikovali, dakle da budu proglašeni učenicima generacije, ali da radimo motiva svim onima koji su trenutno u fazi obrazovanja, bilo da se radi o osnovnom i srednjem.

Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

Simas. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine. Prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Ekeprint Gredačac raspisuje oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.